0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Радио Азия Плюс.

0: ҳарузиҳо то хазон як тарона роҳ аст. Азия Плюсро бишунав.
1: ขณะนี้เวลา 9:00 น.

0: шарики олами дақиқ Коммерсбанки Тоҷикистон бо мо афзалияти ҳисоб баробаркуниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. 96
1: 96 парвоз мушаки электрони ширкати амрикоии Rocket Lab то имрӯз ҳамин миқдор моҳвораро ба кайҳон баровардааст. 19 сентябри соли 2026 Rocket Lab 96-умин парвози мушаки электронро анҷом дод. Мушак аз пойгоҳи кайҳонии ширкат дар Зеландияи Нав парвоз карда, моҳвораи Strexy ширкати ҷопонии SunSpace-ро ба мадор баровард. Ин ҳамчунин 17-умин парвози Rocket Lab аз аввали соли 2026 буд. Моҳвора дар баландии 572 километр аз сатҳи замин ҷойгир карда шуд.
0: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбанки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22000.
2: Сархати хабарҳо.
3: Тоҷикистон ва Амороти Муттаҳидаи Араб имкони роҳандози парвозҳои Душанбе, Хуҷанд, Абу-Дабиро баррасӣ карданд. Усорхонаи ғалабаи Москва қиссаҳои сокинони Тоҷикистонро ҷамъоварӣ мекунад. 39 иншооти ҷадид ба низоми гармидиҳи Душанбе пайваст мешавад. Дар Тоҷикистон як пойгоҳи нави онлайн барои омӯзиши шоҳмод роҳандозӣ гардид. Дар Тоҷикистон зиёда аз 166 000 тонна пахта ҷамъоварӣ шудааст. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои АЗ Плюс.
0: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین می توانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
4: رادیو آسیا پلاس.

0: ширкати обизулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлати Тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Азия Плюс.